Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antahu amma nahaa. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa tana bi malaikati bi kudsi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.